Έτσι έχουμε μια νέα σύγκη βέβαια να βάλει σύγκη ρίβα εγγόλια αγόλι άμα λεφαντούμα. Είδα ο τσοίσε φούλου μαλβάνου μιλού τσολο τσόιον τα τάλε όλοι τσουλάει τσόλου τσάλ τσόλου να είδε φαφούγαλε. Έτσι φα που πούγα φόη ο τσάτσο τσάλα η βαϊθρουά θέλα που τσάμα που τσομαίλη ρίβα εγγόλια αγόλι εγκυλάνι. Λούγω λε τσάσι λίμα η τσόλου αμό τσάλο φαμάν όλε φαϊόλε φαϊβα. Για μάλλον βόλε μπλέ φουα μαϊμα η φαγούγα λελέ. Όλε ρίβα εγγόλια αγόλι. Αφού λέει το μάφου το μισά μου, έλεγε όλα τα του άλλα λέω, όλα τα σιώ, όλα τα σιμπα, όλα τα σιφάμω. Ο αμέι, ο αμέι, ο τόου αίνα, ο αμέι, ο τόου αφιό άνα, ο πόλη τόου ή τόου μάλο. Μάλο, όλα βαλέ, φά μάλο, σιφό. Τιούτε με φαίδα, επέ, ο να φέρνει, έλεγε όλα τα του τρού. Βατζάλο φάν του λέω, καμάλε, ο μίκο. Λεβάω αλή, η φαϊφούα. Fa jalo fa tui nai lea ai lona lua lona te lei nai Hawke's Bay. Ole ai lea ua fa ingoina o Waipangua. Olo ngā lue mai a ia le sungale ia le vau alii. Faifua ma le lantou au fai ngā lue ngā fa waiteng. Malanga mai Samoa le sungale taita ia stand ia ma le sunga ia moli ia po moli. Ya male auso ya o ko kamale le yari ya o ko kamale le ngai Hawke's Bay ya le va yang era o kamo te so ngai nga a ke le lo ponga ve Hawke's Bay ngai ka fa mai yo e fai ma si aki foi po mo wa ko inka ko kar ya va tano va to ya arona sila male o finga wenga le team global express yo dara Ben Neru ya marwia foilu e fenga yei matutu ma feiva lo filima ole deia so lulu ele ele van to dingi link to lai lua ole na fa ilo ma yele govana al fal tupe tu tono ni sila ole a fa perle on a sitia ilunga ya le tato official cash rate ya on a sa wele tu ole ale wing orga mia io e ya nga Olo no winga, ole afa apea lea o na taunga ta. Ia pesi itia ilunga, ia le taung foi lele o le interest o lau mo kesi. Olo no winga afa yo na yei lau mo kesi le teimile nei, ai le o yei le tulanga foi lele o le fixed rate. Olo no winga, ia ole a bunga ilunga lea no ilunga o le interest rate o lau mo kesi. Ia ole mena ele le yei le faa funga le lei. Ele tau tuamala unanga le fulitua ya emele palamo le loan market. Le fuefa atasi mele fefiana ne il polo kalameda ole malu ifane. Ya ole ya fu so so ni tele le tatu utro. Ele tu fatsia le wa tatu tiposi a wale fa da wina lea o so maota po o so lawa ito tono New Zealand. Ya famaila ya le ole fa matalanga le utufaita utuwa i. A fai esi itia ya le official cash rate. Ito tono New Zealand, a lot of winga, fai mai, ole a taunga ta, ia le mea le ta ua ole borrowing. Ole a le winga le ngā mea ole borrowing ali ia fungamu. Ia lo no winga ole a taunga ta, le fai alea o saunoro ngā tupe. A matatu la ile so, ia wa ole so le usi tia ilunga. Ole fuifa pe mai le lipoti, ele ganta ile so le sitanga, yeili si ilo ilunga, ale of le faltupe tunu ole tatu malo neo nusila, ole antoi fa ilo mai le ele masino setema ole ni tausanga. Na yeini si na fa pe, ele kai kaya si ilunga onga ole heka unkar so ifuanga le timi dek, Peitai, ya ole ua fa mai le komiti ya ilo ilo lea, ole fa le tupe tu tutonu. Ua ala ngā te tau i le teimile rei, ona si tia ilunga se i kau wha i kia kia, ia le tātou inflation neo lo o wha le tonu pia, ia po maua lunga pia i le rei vai tau. Nā le hui ngā ngā mea ole inflation. Ioi, ole inflation, ole kele ole kupe leka ape i kua, ia ua maua lalo atuai, malona value. Olono wing ya ua kele le kupe le ka ape ikua a wanua ilunga malaka unka so ifuanga le peo le yei tato ile neifo i vaita madatua ile itupua na file na meo le telo le tupe le na luitua nioe na manta mai la vai le vaita ura koviti eo o mai itua mai ura koviti ya le time ya ole ngama kuwa kele le kupe le na luatu itua ife so soani fwe o le tato mawa mai le davai time ile malo awala vle so soani i ainga lima vai vai
ya ole chalan chulale dai pele ya yel si changale ole official cash rates maile fole tupe tu tono ni sila ile so o isi vaenga fambai ya ole a pasiatu a ole a pasia kule polo e fale tupe ya te ole changale yailo mo kish ya mai ole a fapele ona e vaile ilunga o lau floating ia po le newly fixed home loan. Ia man tovele ngō whekwa. Awha pia o le teimile nei o ngai fixed lau mō kesi nei ai. Ia pe fixed lau interest. Ele ise me o le awha I nei fuoi. Ai awha I o le ngai ele vea lakama fuoi lele o le floating. O le wing o le floating e pe o le sa nōrfal tue a emele. Ia e fuala wala ele interest rate. Official cash rate. A lu ilunga. Ia lono winga wa taung taa foi ia lau interest rate. Ai a pa ula I kiki lalo. O lono winga wa wifo foi lalo. Ma lau interest rate. Ai o tangata la le benefiti ile teimi nei amatantu ile so. O ilanto. O le fai alanto te unga tupe. Ia wa le fa pia maile fa mtalanga leo te fai tawa tuai I. O le a ufo ina mailea e fale tupe. Ia me tau o haia. Interest rates on accounts, yeah, my term deposits. Yeah, man, it's why I'll refer you to my to pay for my life. Don't I fail me to on the term deposit? Yeah, be if you're my singer, if I yeah, on the to Luila, yell for the to pay a two to I like a la my cool, it'll be on the man time to live. I say, email a coupe my low everyday account, go with our savings account, or I'll go out a can go a micro cool call me. On the make out the term deposit. Yeah, if I love Malianga Malfur Tupi, yeah, my Mali, Olela, Keula, Kupenga, Moleale, yeah, Olela, if a male, Tala Fiena, Motan, Toya Fiena, Sheffer Kupi, yeah, Olea, Mawa, Yale, interest rate, Mawalunga Motanto, yeah, Olo, for Yelman now, Dunga, yeah, on for my yellow canal, Shido Makua, surely. Wa me ole a ke wari ole kon ka drivo yo eva be ngar ngi yola e ke un e ka nga ngi pe pe nga ngi ai lise ku pe kai ya va chalo van tu ya I fo ya kopo wil le ma mucho mai nai me pone Australia mai tu futa fo I se vai pen neru male ai male ai ngale ma mucho mai sol O Amerika wari a kia uko wari ngai ni ya fuori. Ya malo fa teile ma uto bai lungo le tato wala. Leo Solomona Jai Rao. Ya ma uto umala vole fa tasi maile ri vahengo la wali. Malo le fai o le faiva. Ya malo vole le fa lungo lungo tinga. Yoi. Bo wala vai ya. Tiute ma faiva alo filima olo e fianga yai. Ya. Ole mea ta wala vole fa atung. Ile mea ngata mai ailo tau mafai. Ia po lo to mai, ia mau wangaba.